Yakko minti uskuana di nyamena fara radio chat yo wate fu radio ndara rona la bar de ku ya di kingal lai sai di karanu jid kuna fanno akko ye la bar de ku ya bedi drom ga di ge ya hal do ha di kina sandiri do ha di kina num kambe do lar du kendi chadi chandi na edi bedi ni en kidi angal tu kawri do ha di kina kora lar din de yum bukka eni bukadu ha di babal do ha di kina kora num kambe di lar du kendi chadi ha di place de la nation chungu no da sin kantiner gun chanandi wakaina nuno ye sandiri do ha di kina num kambe do ya edi ngili firakun luko unmuno haldo harikina kura lardinde chadi gul chinege ya marshan Muhammad Idris Debi ituno wati haldo harikina siyasa ndi nukon dien diye hardinine ndinga sotufutini nuno kila ya madi ya mferti ya nuno awagadea chasongun isi nuno kina adige ya mashallah unu juru ngalaro wakawono unu jamanga soshi hadir chinla hardina unu